Ztratený som v oknách blúď a očirý, tam hlboko niekam úst. Zem ztratených som v oknách blúď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.

ten souvisí. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,